wadwa gi nyaminwa koro ni ket geno ni kuom Ruoth Yesu kende kuom chandruok gi temruok madiloy en oriti nyaka chieng'